Сүймек радио алуучу достор, шу тапты программабыз кайтып келдик. Хаммыны мага хадия кылганыңызга рахмат айтамын. Эң кымбаттык дарсларыңыздымы, күлкүлөрүңүздүмү, эслимидеги хатырларыңыздымы? Бир дастыханда отуруп тамак жейдиган фурсатларды издеп, мага хаммыны хадия кылганыңызга рахмат. Гарчи сиз мага ата кылгандек, мен сизге ата кыламмасаммы, амма мухаббатлык көңүлүмгө сиздин калбыңызды сыгдырышка, сиз үчүн мухаббат үнчүсү болушка тырышамын.

Бардук ишини ишкеш шу параңланы кылышты. Тамактан кийин Гыяс менен Кудрат супуда бадашкан куруп олтуруп расмий параңга өттү. Айсымхан улагы тамакны үсүп берип ла бакка кеткен иди.